temi aritibwe igba nkilo be tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odumeru en ni alapa inata irun efu ne napa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odumeru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati ti otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape ipo ni ka roju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iye ari di afo ari le ohun ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o e ma ko mi ro ni aji we ma o olohun.

0: kena no mundu na mahamise to bonono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso re jare datom radare deke le lakfa wini ruhum radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoze na kabuse na ke fin kadeyo radare deke esom na buyu gururu masalo jolo
1: togo zama sobolu wini ko ye gotugo ya gande yure on botugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamon gan kaluko no botugo don yige yo ne bi hi u zama zize paga jo dugo holin den da titi ne bette ge sobolu wini bali ye botugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulon bechel mizobola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wi jon tonu dala fidu meyo ni nisuria padamno no bozu surudo.

your ball. Fike bele pogalea, mukao. Auke bedua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, akongoti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.

0: Ovi utu, togo vinyonu. Atike mundo me mamla de kape kwe na wogo avade. Atike tife dwa unti. Igon ope ike kwa la me sempe nyakle pe kpere nsi to wwa. Ola atike mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, keto yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wakle mi le kosia homu ale inyele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne inyaho, ga ime miyakwe. Ple afi inyakwe li. Nenyebe doyo la ova, ina miyakwe onye. Ida sisi ato do dono peke kwa la mesen pe inya. Ple pe kwe den tito ubo, nami.
1: I'm coming back. I'm coming back.

togo zama sobol wene bal ye wotu go ya ganda yure on botu go don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no botu go don yige on bi hi u zama zi paga jo du go holin den da ti tene bette ge sobol wene bal ye botu go yo bala ba agu zi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba chamie tomdune minisi weijon tonu dala fidu meyo yoni nisuru ya padamnu nonu pozisuru do

temi aritibwe egba nkile betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan jukuba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mo de ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo woye wari nta omo ani ka loju fosi loju atiche ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbe wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o ni aki we ma o

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vive ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mkuto. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yaw la se yaw la le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomadu. Ibele ki ninyo ne, mi pran poso po mewe nyanti. Ibe pran poso awedu mebe enya ulonti. Ibe kwe kame kbe tok boa. Enu onti mi pran poso. Ibe novi di baso di li. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La kulo mi lega popo de ka. Be a di dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la ku vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Bubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.
2: Togo Juko, muda tuwo do tike o. E chono agri toviso tike si dolele logbo. E dotaro o, ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so afolo te, inu nono Juko. Togo Juko la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Watu akwo me le kareka. Ya ngagbe to okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti. Va in keke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asono lo kolo ame khokho nuide asono ame nleto no va lo mi gbo Ete, ili gbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ili kado do me kolo, ira do ata o.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju atiti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo tigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo ape yin po ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndilamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o ima ku mi ro ni ajiwe ma o olohun.

0: tu togo vi nyonu atike mudo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awun ti ngon no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la pe vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khlemi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mudo nene inya ho ga ime mia ho ple asi inya ho le nenge be do yo la o va ina mia ho o nue da si si ato do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to ugbo na ni
1: temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu iyari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kurun bore irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en oya ko bulamba no no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona karun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani nka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le lu tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni nka loju fosi sikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni joba iye ari di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o ki
2: ma ku mi lo togo zaman sobolu ne bali ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko potugo don yige yo ne bi hi u zamazi paga jo dugo holin den da ti tin be te ge sobolu ne bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke ko ne le nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ko lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga da na pakale ya ne patle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis we jon ne tonu da la fi do meyo ni nisuria padam no no bozu surudo

yo bo. Fi ke bele kpo galea mukao. A u ke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili nga wadu. Ibe ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be, enya ulo nti. Ibe ki kame be tok boa, enu onti mi puna mposo. Ibe no vili baso di li, ime.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hado olao. La kulo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miyabe.

temi aritibu ye igba nkilo be tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo oye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo pe ipo ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe a pe ni musike employee ti alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni e ke di po to yen po nko be tin njoba iye ari di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo le ma o e ma ko mi ro ni ayi we ma o olohun wa eska

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe mi nya onu, vevye toa. Pomekbe nono niti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Mili ki ninyo ne, mi pwane poso po mi ve nyanti. Mi pwane poso awedo mi be nya ulo niti. Mi kewe kame gbe tok boa. Mi wanti mi pwane poso. Mi novi di baso di ni imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be aje dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la ku vido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko gbe dede.
2: Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
3: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
2: Merci maman. Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunre bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru inochumefa inochumeje inochumedogu oni ni ona kanbulamba bebefue

temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo en tono karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le rutugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo ape yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moyen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe

0: akpo ni musika emprenye ki alapara ko mo bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo na me ke cha eti patan ipo si ko tu ko mo ni ipo tu wa ni ke di ipo tu ipo nko be tin ijoba iye ari di afo ari le o ran bara pa oyan ohun egbe ototo
1: Togo zamo sobolu ne baliye potugo ya ganda yure on potugo don minisi we jon no tolu da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamanga kalu ko potugo don yige yone bi hi u zamazi paga jo dugo holen den da titi ne bette ge sobolu ne baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minisi we jon tonoda la fido meyo ni nisuru ya padamno no posisuru do

Manya na mundu na mahamiseto. Bon no no, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ka radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhum. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmozen, kabuzene ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukururu, mazali.

Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E gataro o. Ako sudo akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so afolo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va in keke ama de tolono a fole ti le hweti memile wa do me hleto wa to akwedu o me le kareka ya hlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave hwelo iji mi a pele mi a so lono kolo ame khokho nuide asono ame hleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ira do ato.

0: ngena nomuntu namhamise tu bon nono makho usilwele unyetu nasubsina unyetu nanza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso te jare datom radare deke le lakfa wini ruhum ne radare deke le zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabze ne ke fin kadeyo
1: ndala ndala
0: radare deke esom navu yururu masalo jolo
1: Yoda siya yoda tundo gadi kakufa miyabe wana vivi kimi da kodo etibe novi toninyo kwane mivava le radio reolbe muwati. Novi toninyo, nyi wanariki kuna mputo agbe minya unu vivye tuwa pomekbe nono miti.
2: Nyawezo madu novi toninyo bi wana wana kimisi na yaula siya yaula le ndo gadi kamea. Ibe game ibi wa wadu. Sibili kini nyone ya mi kwa mposo pomebe nyanti. Ibi kwa mposo awedu mebe enya ulo nti. Nukewe kama. Make me talk more and want him to one pursue me no give us all in him.
1: Fada Kevin ame kwa mensa. Udu ebe hada olao. La plomi lega popo de ka. Be aji dodo me kudo. Danya vovo. Abe esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la kufido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sron. Afo dede nyo. Bakudo. Hado megbe nono. Namiabe. Mkogbe dede.
3: Togo zaman sobelu ini beli ya botugu ya ganda yure on botugu dong minis wei jon nutolu dala fi domeyo yoni ni suria padeng ko neta mangan kalu kono botugu dong yike yoni bihi u zaman zizi paga jo udugu holen dene dadi tine petege sobelu ini beli ya botugu ya vala ba agus vina ke kunele nulurungu yenzi n masugum vina ke kulurungu paga lo hong kagalo laraga jo barang kagadana pakale ea ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulon bechel mizo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wi jon tonu dala fidu meyo ni misuya
4: avant que je ne sois né avant que je ne trouve

togo sama bele ne bo togo dong lubuno no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jon bo togo dong lubuno yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne vette ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gine mpulize pulu kono botu gdonyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo

Manya na mundu na mahameseto. Bon no no, maka usliwe lo nyetu na subsina nyetu na nza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhum. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmozen, kabuzen ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukururu, mafalo.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tonda lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ti alapa ko mo ran bo moye mbe wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o e ma ku omi ro ni ajiwe ma o olohun.